Аларды отырған Роман Бетурду Апыш, Бегима Тахмат, Абдымеджит Муса, Дектордору Ақылай Мұқаш, Абдынур Сакен, Бақлочу Роман Бетурду Апыш, Редакторлору Қашқарбай Турдалы, Бақтыгүл Жүсіп, Жоопту Редактору Мамитимен Турдалы, Дағы да көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе салушы тең, абоноттор терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Ардақты оқырмандар, бері өзді ұлантабыз. Бүгінгі байының мықты шеберлері түрмек өзді. Шинжан, Тянлай, Шаңни азық түлік чекті жоптылық шеріктігінен Шинжан бойынша Шанганды тоңдырылған жаңы үйетімінен қамдай тұрған тоңғыш жол қатын алғаны жөнінде айтып беребіз.

0: керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Жөрелгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жөрелгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрілгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: 18 градусқа чейін жылу болып, түндіктен 3 бал жел жүрет. Қомылда күн ашық болып, артынан аз мөлшерді жаан жайды. Абанан температурасы 5-ден 22 селсе градусқа чейін жылу болып, чығыш түштіктен 3-4 бал шамал жығады. Тұрпанда күн ашық болып, артынан аз мөлшерді жаан жайды. Абанан температурасы 15-ден 26 селсе градусқа чейін жылу болып, батыштан 3 бал жел жүрет. Корлада күн ашық болып, абанан температурасы 10-ден 22 селсе градусқа чейін жылу болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрет. Ақсуда күн ала бұлттанып, артынан ашылады. Абанан температурасы 9-ден 23 селсе градусқа чейін жылу болып, түндіктен 3 бал жел жүрет. Артышта күн ала бұлттанып, артынан ашылады. Абанан температурасы 9-дан 23 селсе градусқа чейін жылу болып, чығыш түштіктен 3 бал жел жүрет. Қашқарда күн ала бұлттанып, артынан ашылады. Абанан температурасы 9-дан 24 селсе градусқа чейін жылу болып, түштіктен 3 бал жел жүрет. Хотенде аз мөлшерді жаан жайды. Абанан температурасы 11-ден 21 селсе градусқа чейін жылу болып, түндіктен 3 бал жел жүрет. Жоғарыда барайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі Шинжан жаңлықтары беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы Шинжан жаңлықтары беруіміздегі мақалаларды қотырғандар Апты Мечет Муса, Бегмат Ахмат, Роза Қызайбек. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Гүл Нараптырасул. Бақыл Очу Бегмат Ахмат. Редакторлары Гүлқада Ақын, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Мамитімін Тұрдалы. Оққаныңыздарға рахмат. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сылу шытен абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.
1: Жоңғай Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңғай ұлты ортақ тұлқы танымын бекем ұйыту. Жоңғай ұлты ортақ тұлқы құрылышын жылыштатала.
0: Эми арлуу тилинен ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әр бір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

ардақты оқырмандар, беруіз дулантабыз. Бүгінгі байуының мықты шеберлері түрмек үзді. Шинжан, Тянлай, Шаңню азық түлік чекті жауаптылық шеріктігінен Шинжан бойынша Шанганды тоңдырылған жаңа үйетіменен қамдай тұрған тоңғыш жол қатын алғаны жөнінде айтып беребіз.

ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сонучу көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда ардақты оқырмандар, бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

0: Арлу телінің аң соны жетілеген мұқамды үргүлерін бөркім үнірі сақнасы беруіздің ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аң соусы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу телінің үргүлері жаңыру үші бөркім үнір сақнасы беруіз.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен баштап жолға қойылды. Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законын үйреніп, үгіттіп, ізчілдештіріп, Шинжаңның ұлыттар ынтымағы алғы басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрілі.